Bila je to čak ona iz zbirke Ariosi Concenti, opus 9, Anibalea Gregorija, objavljene 1630. Svirali su Andrej Ngišjan, Gwen Glanton, Guido Morini, Giulia Giannini i Maria Gonzalez. Završit ćemo glazbom Gržine Bacević.

Sara Brightman i José Carreras izvili su duet Amigos para Siempre Andrewa Lloyda Webbera. U nastavku Sara Brightman izvodi pjesmu Another Suitcase in Another Hall iz musicala Evita.